0: pues estamos en Radio Voz, a verdad, tenemos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nos a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é achegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: As aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao Marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, non?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais,
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro, entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega, é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, era a octava edición, así que xa hai experiencia de abondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por supuesto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana Primera de Castilla, non, dunha compañía sí. Riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que que debemos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues ahí está todo listo y previsto para arrancar una nueva edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pues moitísimas gracias por estar con nos, estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Chao, chao. Igualmente, ata logo.

0: En Meteo Galicia, Joel, a ver cómo está esta xornada después de abrir paraguas onte. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Contanos cómo está a situación en Galicia en este momento.
1: Pois hoxe mércores, unha semana xa moito máis tranquila na comunidade. Quedamos un día intermedio entre as altas varias expresións con ese evento marítimo, ese evento compoñente oeste. Por tanto, ceos con intervalos nubosos. Teremos ao longo da xornada chubascos, que será máis probable especialmente nas horas da tarde, esos chubascos, e tamén serían máis intensos, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Coruña, oeste da provincia de Lugo, oeste da provincia de Ourense. E as temperaturas, anotamos en estas primeiras horas da mañá, sufriron un lixeiro modelo de descenso, os valores mínimos, tamén os valores máximos, con máximas que nas horas da tarde, moita zona de Galicia, está en torno aos 20 a 22 grados.
0: Bueno, situación que se prolongará canto tempo, porque volve outra vez a aparecer aí algo de bonanza climatolóxica, non? En outubro.
1: Sí, mañá sobe, recuperamos novamente esa influencia anticiclónica, pois a circulación do Nordeste, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo e nube baixa en zonas do interior, a tendencia que van abrindo esas nubes, esa humidade, deixando unha zona de sobe, xa de feo bastante aberto en Galicia, con alguna nube de tipo alto, as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando, mañá sobe mesmo podemos superar os 25 graus na metade sur de Galicia. E parece que viernes e fin de semana vamos a quedar con influencia anticiclónica, con circulación de nordés, pero con presencia de aire frío en altura. Vamos a ter aire frío en altura na vertical da Península Ibérica. Ese frío en altura parece que se vai desplazar cara oeste, que deixará pois algo de inestabilidade, especialmente en zonas do interior da comunidade, con eses chubascos que localmente poden ser tremendos.
0: Pois así está o panorama. Joel, moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Aperta, hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Y la escultura, desde luego, de Camilo Seira, pues necesita varias manos para levantarla. Camilo, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Buenos días. Gracias por este café. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Eres de los que empieza el día con energía? Lo digo por toda la actividad que hay y por lo que estamos viendo, ¿eh?
1: Sí, no, yo me levanto cansado siempre. Y después empiezo el día poco a poco a coger fuerza.
0: Bueno, eso está bien, claro que sí, que es como tiene que ser, es lo normal, ¿no? Y no al revés, que sería un problema.
1: Sí, sí.
0: Pues estamos viendo la fotografía y Camilo, vaya escultura, ¿eh?
1: Ajá, la pandereta.
0: Sí, cuéntanos, porque tienen, yo creo que es de las pocas veces en las que damos este titular o este tipo de titular, ¿no? Que una aldea celebre o conmemore un aniversario, pues así, con esa actividad, con ese acto y, bueno, con esa iniciativa de un artista gallego, nos parece que es algo que hay que contar, ¿eh?
1: Sí, pues esto pues lo debemos a la Asociación Trinxeiro, que bueno, hicieron una investigación y bueno, siempre están intentando rescatar lo que queda de la de una aldea que bueno, que le pasó una autovía por al lado, que bueno, todos los efectos del progreso, ¿no? Que a veces nos tocan tan de cerca a la gente que vivimos en el rural. Pues esta asociación pues intenta rescatar los molinos, catalogar los horrios, los cruceros, los lavadoiros y bueno, y tenían conocimiento de una cruz de los dominicos que databa de 500 años atrás, la casa más antigua de la aldea. Entonces pues teníamos una zona que era Aira, donde se mallaba el trigo y donde se cantaban las coplas y donde se hacían los trabajos y donde se hacían las fiestas, el mismo sitio. Y ahí teníamos que hacer una pieza para conmemorar esos 500 años.
0: Y,
1: sí. Y bueno, en principio el único dato que teníamos era esa cruz, ¿no? Esa cruz de los dominicos. Pero la cosa fue evolucionando porque, bueno, mirando también mirando as lendas que tiñan a xente maior dali da zona,
0: sí.
1: Pues tiñan unha pandeira, que non era unha pandeira, que chamaban un bruador, que era como unha forma dunha pandeira grande con un cordón no medio do coiro, e ao tirar polo cordón, pois o coiro bruaba como se fora un boi. Era un instrumento que tiñan para avisar a xente de que había festa,
0: sí.
1: E que había calquera historia.
0: Qué bonito, qué curioso,
1: bonito,
0: ¿verdad?
1: Sí, poder recoller, moi ancestrais. E tamén había unha lenda sobre, porque desde esa aldea o Pico Sacro ten unha vista espectacular, ¿no? Creo que a mellor vista do Pico Sacro,
0: sí.
1: Desde a aldea de Penelas.
0: Sí.
1: Bueno, esa aldea de Penelas se fala das penas, non das pedras, unhas penas grandes. Das pedras hincadas a mellor, sabes, dos chantos e todo isto. Entón, dende a aldea vemos o Pico Sacro e xusto o día de San Xoán o sol sale xusto por detrás do Pico Sacro. Entón, hai un punto que o sol está empezándose a despegar da línea do horizonte do Pico Sacro e a xente maior pues, din que o sol que bailaba ese día, que o sol xusto que te quedabas mirando e o sol que bailaba xusto cando estaba na línea do horizonte. Bueno, entón eu xuntando todas estas historias que tiñamos, que recollemos da propia aldea, pois empecé a traballar ca idea da pandereta un pouco, porque tamén vin un vídeo de Xavier Díaz, un experto sobre a pandereta, ¿no? Unha eminencia, donde a súa conclusión, despois de todas as recollidas que ten feito por toda Galicia, pois él douse conta que o instrumento que mantuvo vivo o folclore, e non solamente, bueno, o sea, que dio folclore, o baile e os cánticos, ¿no? as voces, as estrofas, a lírica galega, pois está sigue viva hoxe en día gracias ás panderetas, porque as panderetas cada 4 casas había unha pandereta, ou máis, non? Non, o sea, por exemplo, a gaita era un instrumento que chegaba o día da festa, pero a pandereta estaba presente en todas as casas, e todos os sábados, todos os fines de semana, había algún tipo de xuntanza, e aí se repasaban as estrofas, e se daban de xeración en xeración. Entón, a importancia da pandereta, que a veces a temos un poquinho denostada,
0: sí,
1: é moi grande. Entón, bueno, pensei nese elemento para destacar a pandereta, porque ali era un sitio onde se facían as festas. E que a idea do sol detrás do pico sacro, pois dixen, mira, vamos a facer que a pandereta sea o astro, o rei, a pandereta e o sol, ¿no? A pandereta co seus rayos son as ferreñas, e vamos a buscar un elemento que o sujete, como que funcione como base. E o que en principio iba a ser unha man tallada, unha man de pedra que iba a salir de la terra, pois ao final quedou nunha simple pedra, nunha pedra que atopamos ali, bueno, que unha pista da concentración do monte, topou con ela, era unha pedra de 3 metros, 3 metros e medio, e entón esa pedra mesmo que era dali da aldea de Penelas, a puxemos en cada, de pé, e aí construímos, que aí foi o traballo de Ramón de Xiansa, un ferreiro que ademais é músico, que toca o acordeón e canta e compón coplas. Pois pensei que a forma máis bonita de facer a pandereta sería facela como se fai a pandereta, cos mesmas pezas e cos mesmos mecanismos, solamente que de madeira e coiro, pois iba a ser de ferro, de aceiro, de aceiro corten. Un aceiro que vai a oxidar co paso do tempo. Entón, o resultado final, pois é esa pandeira gigante, ou a pandereta gigante, que sale xusto encima de esa pedra que atopamos ali no monte, que apartaron unhas palas que facendo unha pista de concentración. E o resultado, bueno, tendes por aí a pandereta vira co vento, se move, entón é un indicador tamén de cara a donde vai o aire. Bueno, ten moitas connotacións.
0: Bueno, é tanto. Pero para vostede, que sempre se caracteriza, non, por seguir toda a natureza, por recoller con esa sensibilidade, que queda perfectamente plasmado en todos os que coñecen agora a natureza e os animais, pois é o momento estupendo como para unir absolutamente toda esa parte da historia, non?
1: Sí, totalmente, sí.
0: ¿Qué tal resultó? Porque supongo que para los vecinos esa celebración de 5 siglos de Penelas, 5 siglos, ¿eh? Supongo que sería, pues, además da oportunidade de falar de esas historias, porque se no, co tempo tamén poden chegar a perderse, non? Pues a oportunidade de lembrarlas cada vez que,
1: claro,
0: que se fale de esto, non?
1: Claro, cando se fai un monumento deste tipo, pois a súa función máxima é eso, ¿no? recordar lendas e facer que perduren no tempo, ¿no? Preguntarse por qué esta pandereta aquí, por qué esta pedra, por qué a pedra detrás, por qué sale a pandereta detrás da pedra. Bueno, pues todo eso vai a axudar que esa lenda pues quede aí para a eternidade.
0: Hai unha imaxe na que vemos que efectivamente pues non é calqueira cosa, non? É unha gran pedra de 10 toneladas cedidas por María de Xatrudes dende a Asociación Vecinal Trisidoiro. Tamén teñen mérito, tamén están aí recollendo cousas moi curiosas. Poden vostedes ver perfectamente como é pues esa escultura, como está exactamente a pandeireta e como foi pues esa actividade que se suma a outras cousas que poden facerse a como asociación. Pero a verdade é que cando recolle vostede un encargo deste tipo, pensa, o primeiro que pensa seguramente se xa no traslado, en como organizala e como dale sentido, non?
1: Sí, unha das partes máis bonitas do meu traballo é que cada encargo é diferente e teste que meter pois nas venas do sitio, o sea, da aldea, neste caso, e das costumes e da xente, E despois o que fago non penso, vale, eu traballo en madeira ou en pedra, entón vou a facer, non. Eu, a mí gustame pensar primeiro na peza, o sea, cal sería o material, cal sería a dimensión, cal sería as formas, independentemente do que eu traballo no meu taller, non? O sea, neste caso, por exemplo, eu a forxa pois non era o material que dominara, pero atopei a persona idónea para levarlo a cabo, non? Esa é a clave.
0: Bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar, supongo que compartiendo tempo con otras con otros trabajos, otros encargos. En este momento, ¿cómo está a escultura en Galicia, Camilo?
1: Pues bueno, a escultura en Galicia, igual que en otros lados, por lo menos en España, no está pasando por los seus mejores momentos, porque nos, se nos remontamos a historia, sempre a escultura histórica pois sempre facía unha persona que tiña un montón de oficio, tiña moita carreira por detrás, moito traballo e moita disciplina e aprendiz de maestros, e hoxe en día pois calquera pode facer un, bueno, o sea, calquera pode facelo porque non hai un rigor tampouco a hora de decir, bueno, esta obra é boa, esta non é boa. A veces todo vale. Entón, bueno, podemos ver en calquer rotonda calquer cousa, sabes? O sea, bueno, en outros oficios pois hai o intrusismo laboral, está mal visto, pero no meu non me parece que da igual, ¿no? O sea, bueno, funciona así ahora mismo. Bueno, non lo comparto porque bueno, de estudiar a parte de esta docente que estuve con meu maestro no taller aprendendo oficio, pois tuve que estudiar unha escola de artes e oficios 4 anos
0: con oso queridísimo sí. Fernando Branco, como xa falamos en moitas ocasións, verdad?
1: Sí. Entón, bueno, estamos en ese punto, hombre, sí. A época de Fernando eso foi como se fixo sempre, aprendiz con un maestro, sí.
0: Bueno, ahora mestre de alumnos tamén vostede, ¿no?
1: Bueno, sí, teño aquí o meu fillo que sigue as mismas a miña línea.
0: Sí, pues é curioso porque cando falamos de la inteligencia artificial sempre, bueno, hai oficios que non se verán nunca xa máis perxudicados, como son pues os que teñen que ver co artesanía, os que se fan coas mans, etcétera, e aí Camilo, pues o mellor resulta que se pon en valor moitísimo máis todo que este tipo de traballo, ¿no?
1: Penso que sí, penso que ahora pues habrá que actuar a contra, ¿no? De se a inteligencia artificial fai isto, pois que o que podemos facernos que non fai a inteligencia artificial, pois me imagino que harán por aí os tiros ahora mesmo.
0: Pues sí, totalmente. Camilo, a corto plazo, porque hay monumentos que están distribuidos prácticamente por toda Galicia, moitas veces a facer a maleta para tamén traballar en outros encargos de outros lugares do mundo. Supoño como está pues a vivenda, a casa, o fogar de alguén que se adica justamente a todo esto, repleta, non, de figuras, de encargos e de historias de Galicia, que vostede é pues, un gran defensor deste tema, non?
1: Claro, sí. Pues bueno, eu aquí estou, bueno, pues ahora mismo teño un momento de traballo pues bastante alto. Hai momentos máis baixos, ahora mismo pues bueno, estou rematando aquí unhas pezas grandes para Brión, eran uns carballos da carballeira de Santa Miña, que tuvieron que talarse porque estaban enfermos, entón aproveitaron un par de troncos que a madeira ainda estaba sólida para facer unha talla sobre a historia de Santa Miña e a historia da Trabadeira e entón, bueno, ando por aí así con varias cousiñas, sí.
0: Pero todas cousas aí de peso, por lo que vemos, de historia, sí. De veciños e veciñas moi ilusionados deixando aí en estas mans, ¿verdad? Todo sí. Que para eles é importantísimo, ¿non?
1: Sí, está ben, bueno, explicar o traballo, sabes, non simplemente plantear ali a túa paranoia mental e lucir o ego propio, senón hai que explicarlle a xente por qué e por qué no, e darlle a importancia que ten os materiais e todo o que se fai, ¿no? É moi importante esa parte de ensinar.
0: Tanto que sí, justamente, bueno, hai unha cousa curiosa que veíamos aí, porque claro, agora mesmo coas redes e con todo o que hai, pues atopan informacións moi curiosas. Ten vostede a oportunidade de disfrutar dunha canción que lle dedicaron?
1: Ah, sí, curiosamente a canción, non sei se falas de da canción, si estamos falando do mismo.
0: Seguro que sí, seguro que sí, fala de romería, xa que sí.
1: Sí.
0: De aquí a la... Esto moi bonito, esto non hai pues moita xente que poida decir que hai un grupo que adica un tema, imos a romería, a un escultor, non?
1: Pois pues esa persona é o mismo que fixo a pandereta de da aldea de Penelas.
0: Ah, Ramón, claro,
1: Ramón de Ciencia.
0: Ramón de Ciencia, todo está unido e a verdade é que bonito esto, supoño que cada vez que ascoita...
1: Un orgullo, bueno, sí. Cada vez que ascoito choro e río ao mesmo tempo.
0: Ay, bueno, pues esperemos que en este caso concreto ría vostede máis que chore,
1: Sí, va a chorar de emoción, de poñerse os pelos de punta e...
0: Sí, naturalmente. Sí. Bueno, pues está aí e ademais Camilo, imos a escoitala e lle fago pues unha última pregunta que teño aquí a dúbida, a ver.
1: Vale.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo, porque hay un referente internacional, ponte en las ondas, no trabajo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos puede falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se atenga a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bons días.
2: Moi bons días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, ¿eh? Sempre hai algo importante aí, ¿verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez, ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo o mundo xa coñece, sabedes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnologías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, non? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do

0: patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, non? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, non? Que, digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO. Pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial, están moi interesados en coñecer pois en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo. Por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? No traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, farás do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cosas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
0: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non? Dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non? Como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, sino tamén no certame das imaxes do patrimonio, e tamén na sociedade, e nas redes, a través das plataformas, non, en digitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
0: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
1: Que interesante, ese, ademais, patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio material encántame, porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
0: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios dese certame ás imaxes do patrimonio. un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia con, bueno, expoñendo a nosa experiencia, pois ao lado de outras, de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
1: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero é que efectivamente hai máis aspectos, porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo que en Santiago en novembro.
0: Sí, efectivamente, que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois eso significou, está significando que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, agora mesmo, a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamen, en China. E o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma, o único exemplo en todo o mundo, foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós, pois, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo, que imos facer en Santiago en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco á sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son os diversos componentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certamas e imaxes do patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en 6 localidades de toda Galicia o radiovisual do patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto xa poñemos a guinda, porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido,
0: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados, porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Inmaterial que a UNESCO vai celebrar en Xiamen, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro. Pois, bueno, o que imos intentar é poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia, en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén ao mesmo tempo moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO, tan de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional. Pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China, pois vai ser así unha época moi moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: tanto que sí, nos hai detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos contas, Santiago Veloso, de verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pues todo o que sexa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben, e seguimos en contacto.
0: Moitas grazas a vos por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por suposto que sí, como colega ademais de radio. Unha aperta para ti e todos. Igual,
0: para vos tamén. Veña, unha aperta.
1: Ata pronto.

0: Pues nada, como decíamos, tenemos ya nuestras primeras... Digo nuestras primeras invitadas porque a lo mejor va a hablar solo una, pero tenemos más de una, ¿eh? Entonces, hay que presumir. Cuando me vienen muchos invitados, también nos gusta presumir. Pero por ahora tenemos como interlocutora a la edil del PSDG-PSOE en el Ayuntamiento de Ourense, a María Fernández. María, buenos días.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Un poco con dudas, porque no sé si Alba va a hablar, no va a hablar, no sé si está ahí simplemente negando con la cabeza, no sé. Yo, si quiere Alba, le abro el micrófono, si no, no. Me dice que no, porque hoy no quiere tratar temas. Además, yo creo que hoy Alba viene especialmente sensible con la actualidad y tampoco quiere a lo mejor, pues eso.
1: Alba está preocupadísima por la nueva normativa de circulación, la Dirección General de Tráfico.
0: No me
1: está trabajando en ese tema.
0: Va a haber unos atascazos. Le he dicho al alcalde que, claro, era mejor que un coche atropellar un peatón. Tal y como decía el alcalde.
1: Alba Iglesias, edil do Partido Socialista en el Concello de Ourense, advertiulle ao Goberno Municipal de que esta situación se ia producir hai mes e pico. Puxeron cara de que falara esta rapaciña. Pois como sempre, no último momento.
0: Siempre, ¿no?
1: Pero xa informará Alba Iglesias a través das súas redes sociais das modificacións da ordenanza de circulación.
0: Que aí casi é unha jacome máis, Alba Iglesias, nas redes sociais.
1: Digo
0: porque Jacome sale como muy jacarandoso en las redes sociales y ella sale jacarandosa porque lo es. Jacome, que no tenemos que hablar de todo esto, María.
1: Ya nos estamos liando. Que Alba da para varios programas.
0: Por eso yo quería abrir el. Pero no, si no quiero, no abro micrófono, no vayas. Tenemos que hablar de un
1: saluda
0: montón de
1: por
0: cosas.
1: Lo menos, Alba. Ven aquí.
0: Ni siquiera va a saludar. Nada, no.
1: Que no.
0: Tú ya la conoces. Ella cuando dice no, es que no. Muchos temas que tratar, que tenemos dos plenos esta semana, María, que bueno, tenemos un pleno y luego lo otro, no lo sé, ya no sé si llamarle repetición, marca blanca, porque cree, ahora ya me pongo serio, cree como concejala del PSOE que va a pasar algo mañana distinto a lo que ha pasado en las otras dos sesiones en las que, por si acaso el escuchante y la escuchante no lo sabe, se va a intentar otra vez pues esa modificación de crédito para el pago a proveedores. ¿Cree que mañana va a pasar algo distinto?
1: No Concello de Ourense sempre pasan cousas.
0: Eso es cierto.
1: Sempre pasan cousas. Mañá, oxe, que día é? Mércores.
0: Oxe, mércores, sí.
1: Vale, mañá hai pleno extraordinario, pasado hai pleno ordinario. Uh-huh. No pleno está sucedendo unha cousa curiosísima na cidade de Ourense a nivel xeral, que estamos descubrindo todos, incluso formacións políticas, que o alcalde de Ourense non paga, que era algo que nunca se dixera por parte do Partido Socialista. Ahora resulta que temos facturas en tramitar, que o período medio de pago a proveedores excede 200 días, etcétera. Bueno, non sei, mañá ás 9 da mañá hai pleno extraordinario, repetimos o tema da conta 413, a risco de ser reiterativa, nunca na historia da administración local dera para tanto debate.
0: Falouse tanto desa conta, ¿no? Desde logo.
1: Na conta 413 é famosa gracias ao Concello de Ourense, nunca lle importará a ninguén, pero bueno, ben, sempre está ben aprender algo novo. Vai un recoñecemento extrajudicial, logo van tamén varios recoñecementos extrajudiciais e modificacións de crédito pleno ordinario, e logo nunca falaremos do importante, que mentras tanto, mentras divagamos en cousas que xa deberían de estar solucionadas e que se non están, son responsabilidade e culpa do Goberno Municipal, teñen que porlle un pouquiño de cabeza a esta situación, porque eu penso que hai cousas que non sabemos.
0: Podería ser.
1: Eu penso que estos cambios de opinión, estas situacións que se producen, estas reiteracións, estas repeticións, non sei. É o único que sei, que se aprobe ou non se aprobe, e basta que o repitamos mil veces, hai determinadas cousas que non imos poder pagar, ata que non licitemos os contratos que temos en precario, o período medio a proveedores vai a ser o mesmo, etcétera. O sea, quero dicir, é un problema absolutamente estructural. Pero a min gustaríame, non sei, porque sempre ten que ser Gonzalo Pérez Jácome o titular, de verdad, de verdad. Temos unha nova modificación de ordenanza de circulación. Temos todos os servicios públicos, inantonte temos o servicio de recollida, o novo servicio de recollida de lixo, cunha ordenanza nova de recollida de lixo, temos problemas no noso patrimonio histórico, temos propostas que os grupos políticos levan aos plenos do Concello que se aproban incluso por unanimidade. Agora, pois, resulta que o grupo político de Democracia Ourensana se lles dá por traer unha moción ao pleno ordinario sobre o intervencionismo nos prezos. Podería ser comunismo. Comunismo dende o neoliberalismo para facer populismo. Entón, bueno, estamos chegando a unhas situacións que eu de verdad non sei que decir.
0: Debo ser de porque preciso dun café, porque acaba de lanzarme unha ideoloxía tan movidosa.
1: Falta dous cafés.
0: Ese comunismo, esqueceu falar de marxismo e un pouco de populismo. Non, populismo
1: é unha cousa curiosa, eh.
0: María, a mí encántame conversar con vostede porque... o serio trata cunha seriedade sempre acrisolada, sobre todo explicándonos moi ben pois como funcionaria tamén que é de administración local, tamén coñece como funciona, pero logo pois un pouco cando ten que ironizar ironiza, e isto sempre de agradecer por parte dos políticos.
1: É moi galego, outra cousa non nos queda, retranca.
0: É ser galegos, é o que nos queda. Pero claro, é que decía vostede, son dúas sesións plenarias, a de mañá, pois creemos que será máis do mesmo, pero a do venres sí, son esas sesións nas que eu digo abertamente, a prensa por lo menos, pois estamos un pouco máis entretidos, porque son varios temas, sacan vostedes, la oposición, temas a tratar, temas dispares, porque, por exemplo, dende o PSOE queren abrir unha bolsa para que os jóvenes de Ourense podan estudiar inglés fora. Fora, evidentemente, nun país de fala anglosajona, pero a verdade é que era curioso que se planteara aquí en este concello ese tipo de iniciativas, non?
1: Chámenos tolas, buscando cousas que beneficien aos veciños e as veciñas, neste caso, aos mozos e mozas, para mellorar o seu proxecto educativo e a súa vida. Chámenos tolas, porque é moitísimo máis importante volver a falar de cousas que... non van a chegar a ningún sitio.
0: Penso que non, pero bueno, como decíamos.
1: Non sei intentando, xa sabe que somos xente moi positiva, moi optimista, e que poñer sobre a mesa cousas que poidan beneficiar a nosa cidade para que esta cidade avance. Nos igual é tamén, porque varias de nós somos nais, de rapaces que agora mesmo teñen 15, 16, 17 anos, que estás a piques de decidir o teu futuro, e aos 17 anos non tes nin idea do que queres facer no futuro. Entón tens que abrir a maior parte de portas e ventás posibles. Estou segura de que dentro do goberno municipal dirán que isto é unha idea brillante, pero non é competencia súa, como case todo. Pero nos tentamos poñer en riba da mesa cousas que melloran a vida da xente por unha cantidade económica e cun esforzo técnico e humano moi razonable. O teñen, son programas educativos que é un de moitos que se podían implementar na nosa cidade. Con pouco podese facer moito, e darse unha oportunidade a rapaces e rapazas que igual de outro xeito non se poden permitir, como yo, non sei, o alcalde de Ourense pensa que todos podemos pagar unha estancia en Malta ou en Londres, pero bueno, igual hai xente que non. Nos preocupámonos máis desa xente, de que todos teñamos as mesmas oportunidades independientemente dos cartos que teñamos.
0: Da carteira dos países.
1: Xa menos comunistas.
0: Él sí pudo estudiar sonido, creo, ¿no? en Nova York.
1: Ai, nin idea.
0: Algo así pon no seu currículum. Sí que ainda sigue o seu currículum na página web. Creo que sí, que foi a estudiar unos meses eso, sonido a Nova York.
1: Muy bien,
0: podían nada más, y perfecto, lo que es la formación, más el tilla esa tienda de música, con lo cual siempre estuvo muy, muy ligado a ese tema. Pero, como ustedes dicen, todos deberíamos tener las mismas posibilidades.
1: No, como
0: todos
1: cargos jóvenes públicos, lo que tenemos que hacer es fomentar políticas públicas.
0: Porque falaban de una bolsa de un 200 euros o 200.000 euros, ¿no? Más o menos.
1: Un crédito inicial de 200. Situación económica de un concello como de Ourense, pues... É a que é. Nos o que queremos é propoñer cousas que se poidan facer Uh-huh. Porque podríamos implementar un sistema de becas de distintos tipos que xa requeriría pues, de colaboración con outras administracións, con outras entidades, con cantidades económicas xa de maior entidade, que tería que ter unha maior implicación. Pero para empezar, porque se poden facer cousas empezando pouco a pouco. Entonces, para inicialmente, pues sería un modo de implementar este programa, en o caso de que tivese éxito, de que fose ben, de que outras entidades públicas ou privadas se quixesen sumar, pues se iría implementando. Sí, después a cantidade inicial, según os estudos realizados por institucións que coñecen este tema ou por outros concellos nos que xa se leva a cabo, pois sería esta. É unha proposta, por suposto está aberta a calquera tipo de modificación nesta liña, que é favorecer políticas educativas para os nosos rapaces e rapazas.
0: Rapaces e rapazas, non, corrixo, pais e nais de rapaces e rapazas que levo falado deles moito tempo, porque al igual que vostedes, estamos a comprobar como, levar os nenos ao colexio está a ser un grave problema aquí en esta cidade, sobre todo os colexios que están no centro da mesma. Dende o PSOE tamén queren un poquinho falar de eso, de como poden ir os nenos ao cole, que o mellor non temos... de entrada, teño que dar unha mensaxe. Os nenos, as nenas, aunque se mollen, non collen. Que poden, que hai cousas que me sorprende moito, que parece como que estamos vivindo en Cádiz e non vimos chover nunca, pero cando chove é un caos. Pois eso, que os nenos poden ir andando, caminando, que non hai problema, e en parte eso que queren propoñen dende o PSOE, non?
1: Sí, nos ao longo do mes de setembro, coa volta ao cole, lanzamos varias iniciativas en materia educativa. Un dos problemas que non solamente afectan aos pais e nais, senón tamén aos que acceden por os accesos do centro, porque hai moitos centros de ensinanza, tanto públicos como concertados, nun espazo pequeno, o que se lle suma ahora zona de baixas emisións, buses que non saben por onde van,
0: locutores que veñen de fora a intentar traballar aquí, en fin.
1: Novas cámaras que non sabemos se funciona, se non funciona, onde empeza a zona peatonal. Non sei, hai un pouquiño de lío. O tema do acceso aos centros de ensinanza é un debate bello, porque sí que é verdad que pues, hai pais que teñen que ir ao traballo, polo tanto van no seu vehículo propio, pero teñen que deixar os rapaces primeiro. Hai que conciliar distintas sensibilidades, porque se ti tes que ir en coche, tes que ir en coche, non hai máis. Pero sí que se poden facer pequenas cousas que non costan nada, que mellorarían tanto o tráfico como incluso a independencia dos nosos nenos e nenas, porque estou segura de que hai 4 ou 5 rapaces que van á mesma clase, ou a cursos similares, que poden quedar nun punto concreto, incluso acompañados dun adulto, se son moi pequeniños, e facer turnos. Agora hai aplicacións coas que podes seguir a esos rapaces, podense implementar aparcamentos express, ou como se lles chame ahora en moderno, que unen así de cousas.
0: Permítame que diga isto, vostede un pouco tola, aparcamentos express, pero crear aparcamentos en esta cidade.
1: Onte subimos un vídeo con este tema a internet, unha persoa que ten bastante coñecemento en materia de movilidade, ademais que desta cidade, mandaba unha señal destas de tráfico que poñía unha nai ou un pai cun rapaciño, destos iconos das nais, que poñía un biquiño a seguir.
0: Sí.
1: En un minuto, tipo, desde... non fai falta... podes quedar señal a chachara co resto de nais e tal, pero tú estás que ir a pé.
0: No, pero esa señal que eu pensei, cando comentaronme, pensei que era un meme, una...
1: Existe.
0: Concellos, moitas, incluso cidades grandes, que teñen, no pon un biquiño, evidentemente, porque creo que una de las é Málaga, pero un beso, pues eso, pues ni más ni menos. O sea, es que ese tipo de cosas debería estar ya en nosotros, no tendría que vir o PSDG a PSOE a decirlo, vamos.
1: Pero para eso tens que ter a alguén o mando que se preocupe por estas cousas. En esta cidade, valga que o repitamos moito, pero sempre estamos preocupados ou poñendo o foco onde non é. Onde non é. Ao final, con cousas moi sencillas e moi baratas, melloras a calidade de vida da xente.
0: Ni máis ni menos.
1: Non só o único que podemos facer é propoñer, porque chegamos a onde chegamos. Podemos chegar a maio e ganar, e logo sí que o vamos facer.
0: E ali estaremos nos para lembrar todo isto, María. Lo temos apuntado e grabado, entón estaremos para lembrar, pero é certo que o tráfico, este empeño, eu son no primero, de levar o neno, tiñamos que levar case a tapar, pues no, non é preciso, como vos decía, incluso, pois, deixar que os nenos sean un poquillo máis independentes.
1: De feito, eu estou segura de que lles fai ilusión.
0: Seguro.
1: Es decir, ir cos amigos, bueno, ahora tamén o mundo é outro, mellor, hai rapaces que estudian máis lonxe da súa casa por temas, bueno, por temas da vida actual. Pero si é posible, se intenta estecer unha red, e alguén lle dá importancia a estas cousas. Entón se vai sumando pequenas accións, pois, o mellor, o caos actual de tráfico que xa te cabrea a primeira hora da mañá, pois mellora un pouco, tampouco é tan difícil.
0: Son medidas, como decíamos, que son tan evidentes que parece mentira que non estén xa...
1: Sí. É que somos moi modernos para unhas cousas, pero logo, non sei.
0: Bueno, algunos, outros somos xa demasiado antigos, non somos ni modernos, pero, María, fíxese vos dizer que estamos a tratar temas moi interesantes que vanse debatir tamén en sesión plenaria e que non falamos de temas... que podríamos decir de alta política, porque eu penso que en un municipio que hai que tratar son este tipo de temas, como por exemplo a iniciativa que tamén dende o Grupo Socialista levaban ao Consello Municipal de Deportes para falar de esas catro mulleres, esas catro mulleres das que nos sentimos orgullosos, pero claro, nos enteramos moitas veces tarde, mal e nunca. En torno me da culpa dos medios de comunicación que moitas veces non estamos tan atentos de Vero como de Iniesta, entón, aí temos nos a culpa, pero é certa manía de que temos catro estrelas.
1: É que hai que reivindicar claro. O que temos, hai que reivindicar o que temos, e cando eres muller é máis difícil, porque
0: é máis no deporte.
1: Sí, é máis no deporte. Nos no Consello Municipal de Deportes pois intentamos que se modifique un pouco o paradigma de que, como gran amante do fútbol, lo digo, de que importe todo un pouco, non? De diversificar o foco, que se traballe en pôr en valor os referentes que temos na nosa cidade. En materia deportiva hai mulleres que son absolutamente brillantes, e hai rapazas, nenas, é o caso de Mini Ali, que teñen un futuro brillante prometedor. Eu penso que é importante que las saiban, que teñen o apoio e o respaldo das administracións públicas. É o mesmo que é un xesto moi pequeno, porque certo é que las seguramente teñan algunas pola súa xa longa trayectoria deportiva, teñen determinados apoios, pero a cidade, o sea, tens que ser profeta tamén na túa casa.
0: Non é só de máis, evidentemente.
1: Penso que visibilizar que existen referentes femeninos en materia deportiva tamén axuda as nosas nenas a que saiban ou lembren que poden ser o que queiran.
0: No, que además tenemos a falar de dúas medallas de bronce no baloncesto, de medallas da Copa de Deputación, no, medallas mundiais de bronce. Temos a máxima goleadora do fútbol sala nacional femenino, temos, como te decías, a Mini Ali, que acaba de descubrirnos unha disciplina deportiva, e por enriba, pues eu falei co pai e decía, a puntito estivemos de tocar o bronce, pero bueno, para a próxima. Bueno, pois xente...
1: Son pioneiras.
0: Sí, a que temos que aplaudir. E que carai, si é que estamos homenaseando a moita xente que o merecen todos, pero tamén elas, por supuesto, para sentirnos orgullosos.
1: Por supuesto.
0: María, hemos tocado temas dos que me apetecía falar a mí. Non sei se vostede está conforme, pero eu quería falar destes temas.
1: Eu sempre estuve encantada de vir aquí a falar contigo, sabes.
0: Digo porque... que a 413 a tocamos un poquinho, pero gustábame máis falar destes temas, pois eso, do tráfico, falar deses camiños escolares, falar destas campeonas. E logo outro día, como decía aquel dúo cómico que vostede non coñece porque é moi nova, a vindeira semana falaremos do goberno. María Fernández, moitas gracias por achegarse aos micrófonos de Radio Voz, e ata a próxima.
1: Gracias a ti e gracias a vos.
2: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
3: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: A a Praza de Abastos número 1 de Ourense, está sempre levando a tatua mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoyando o produto local.
5: ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En Cufa nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. Cufa, Avenida de Galicia 57, Obarco, teléfono 988-320844, www.cufa.es.
6: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
7: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
8: Crianza Trevinca, exposición agrogandeira de Trevinca os días 3 e 4 de outubro no Concello da Veiga. Inauguración sábado 3 ás 12. Exposición de gando, postos de produtos locais da comarca, concurso de empanadas e fotografía, crabuñala e gadaña. Obradoiros de pirograbado e área infantil. Estreamos zona de comida e bebidas. Crianza Trevinca, una fin de semana para compartir e poñer en valor o noso rural, os días 3 e 4 de outubro, na Veiga.
9: Voces de Ourense con Javier Moro. Radio Voz.

0: Pues ya estamos de vuelta después de ese paseo por los escaparates. Lo que más nos gusta es visitar a provincias, sobre todo visitar esos lugares que tienen algo que mostrar. Y aquí en la provincia de Orense, la verdad es que de eso abundan los lugares que tienen algo que mostrarnos. Pero miren, ¿cuántas veces escucharon decir eso de no necesitamos o no precisamos motivo para ir a? Bueno, evidentemente no precisamos motivos para ir a esa zona de ese territorio de Alimia Arnoia. No precisamos motivos. Pero por si acaso, dende o GDR acaba de dar a luz a un nuevo proyecto. 25 motivos. Temos que falar destes 25 motivos e temos que facelo ca xerente desa GDR Limia Arnoia con Eva Pesqueira. Eva, bons días.
1: Hola, buenos días.
0: Pues, encantado de falar contigo y sobre todo, bueno, porque sea, no precisábamos motivos, pero por enriba está de saber 25 motivos. O primero, ¿por qué? ¿Por qué surge esta iniciativa, estos 25 motivos, que luego explicaremos un poquillo más a fondo? Bueno, nos explicarás ti más a fondo.
1: Sí, pues nace un poco nos teníamos observado, sabes que o Grupo de Desenvolvemento Rural Limia Arnoia xestiona 25 fondos europeos para 25 concellos da provincia de Ourense, o sea, 25 son moitos. Observábamos que en todos eles, ao final do ano hai un mogollón, moitísimas actividades que se desenvolven, ou andainas, ou BTTs, ou festival de música, ou un festival de cine, ou, non, entón dixemos, jo, parece que no rural nunca se fai nada, non? Que parece que para ir a un evento bonito, para un evento importante, temos que ir á cidade de Ourense, á cidade de Vigo, á cidade de Santiago, ou Madrid, ou onde sexa. Pero si nos sumamos ao longo de todo o ano todo o que se fai neses 25 concellos, temos moitísimos motivos para coñecelos, para visitalos e para ir, non? Entón, o que decidimos foi, pois, para crear un, con ese 25 concellos. Motivos son, bueno, porque motivos temos moitos para quedarnos, para vir, para visitar, para ir a comer, para ir a recorrer un sendeiro, para ir a darnos un baño, non? É así como temos moitísimos motivos, moitísimo patrimonio para recorrer e para visitar e para estar nestes concellos, non?
0: No, está claro que xa decíamos, Eva, que motivos non precisábamos máis, pero claro, é que por enriba, lembrad esos que xa están, porque tío, decías, estades a lembrar os destes meses, pero é que antes xa foron un montón de actividades e antes xa, como sempre, lugares para, tío, decías, o tema dos baños, esas zonas de baño, esa visita a nosa natureza. Que sí, evidentemente, o GDR Limia Arnoia é amplo porque ten moitos concellos, pero tamén abusades un pouco, que tendes moito.
1: Temos moito.
0: Claro, claro, que.
1: Claro, que temos moito porque é un territorio riquísimo, non? En contra do que se dice sempre de no rural non hai nada, non. Temos 25 motivos por decir algo, pero dentro de cada un deses concellos hai moitísimos recursos turísticos, culturais, festeiros, o que ti queiras, non? Entón, o que fixemos foi, e dixemos, pues, por que non temos nós un calendario anual con todos os eventos que hai neses 25 municipios? E iso foi o que fixemos, nace con esa filosofía, non? De ter un calendario actualizado dos eventos que se van a facer ao longo de todo o ano neses 25 concellos. Evidentemente, hai eventos que son fixos, non? Hai eventos que xa sabemos a día de hoxe cales son as datas, por exemplo, a festa do Boi de Allariz, xa sabemos en que datas van a ser o ano que ven, non? Ou a Milagrosa en Ferranova, que dicir, hai determinados eventos que son fixos e outros que van cambiando de data, non? Entón, nós o que facemos dende o GDR é intentar ter actualizado con máximo tempo posible todos os eventos que se van a desenvolver no ano 27, neses 25 concellos, non? Agora mesmo está actualizado ata final de ano. Esa está moito do 27, non? Entón, se ti, por exemplo, ves un fin de semana a Xinzo, a Celanova ou a Lobios, a onde vexas, podes consultar e decir, oye, que teño cerca? Pois hai unha andaina, hai un concerto, hai un agosto, pois o que sexa, pois podes ir a 25 motivos e consultar esa programación.
0: No, que sea, por exemplo, por certo, consultamos por agora só en web, ¿no? Non tendes un formato físico, por decirlo de algún xeito, que poda...
1: Non, a idea é que se echa digital, claro, porque como tamén hai eventos que, por exemplo, a veces os concellos actualizan a 15 días vista ou a 20 días vista, nos normalmente poñemos, se non sabemos a data exacta, pois pues, aproximada, non? Pero a veces hai eventos que son anuais, pero que van cambiando de data, pois pues, en función do tempo, en función da disponibilidade dos concellos ou lo que sexa. Claro. Nos metemos e lanzamos a final de mes a programación principal do mes seguinte, non? Que tenemos colgada na web, nas nosas redes sociais e demais, pero a idea de facelo en papel aínda non o contemplamos. O que queremos facer é, aproveitando que creamos esa web, que creamos ese calendario, tamén aí temos información turística e patrimonial dos 25 concellos, temos ademais unha apartada importante de eventos, nos que se falan pues, dos principais eventos do territorio, pues, o que sei, da Entroido, da Festa do Boi, e da Sainza, de determinados eventos que teñen moito peso dentro do territorio e se pode consultar información sobre eles e tamén pues, agora mesmo actualizamos con patrimonio arqueolóxico dos 25 concellos, zonas de baño dos 25 concellos e a idea é pouco a pouco que esa plataforma vaya xerando contido. Agora estamos a traballar pois en incorporar os camiños que recorren os 25 concellos, ¿no? O Camiño da Raíña, o Camiño de Santiago, é dicir que toda esa plataforma cada vez teña máis información e que sexa un punto importante para calquera persoa que queira vir a coñecer os 25 concellos ou que sexa daqui a queira coñecer o concello de Entrimo, ou o concello de Berea, ou o concello de Maceda, non? Porque a veces vivimos moi cerca e non coñecemos todo o potencial que ten o noso entorno cercano, non?
0: Está claro, moitas veces, como te dís, por certo, a web é impresionante, aparte de toda a información que teme que logo podes acudir a cada un deses concellos, que aplauso, felicitacións para o que fixeron.
1: É unha plataforma de difusión para que ti teñes interés por algo en concreto e logo pues, busques máis información o que sexa, pero que sexamos capaces de ter un sitio de referencia dos 25 concellos que digamos, oye, que me vou ir a Baixa Limia, oye, pues temos aquí 25 motivos punto val, vamos a ver que nos ofrece ou que hai por ali cerca que podamos visitar, ¿no?
0: Pues creo que con esa web está conseguido y es que sea, por ejemplo, esta fin de semana, pues ya tenemos una morea de eventos para poder contar, ¿no, Eva?
1: Sí, claro, pensa que o cartel que colgamos están os principais. A veces hai meses, por exemplo, en agosto, cosas así que temos que facer dous porque non nos dá collido en un único cartel toda a programación de todo o mes, ¿no? Porque ao final son concellos activos, son concellos que están facendo moitas cousas para dinamizar a súa población e o seu territorio, entón todo iso tamén é unha maneira de polo en valor e de mostrarle á sociedade que, oye, que estamos aquí, que estamos no rural galego, pero que hai moita xente traballando e facendo cousas interesantes, ¿no?
0: Efectivamente, moita xente traballando nesa GDR que está na procura de todas esas cousas que moitas veces que tío decías, Eva, que moitas veces non é buscar, é simplemente por en valor o que xa estaba. Ti decías, por exemplo, a Festa do Boi, que temos agora xa... Efectivamente, estamos unha semana, non?
1: Por xornada, claro, estamos de Boi, que están agora en marcha, que podedes vir, para tapa ou chuletón, ou que sexa, non? Entón, un día, falando, ¿no?, decíamos, creo que non temos que inventar casi nada máis.
0: Sí, ¿no?
1: Temos que poñer en valor todo que xa se fai, un montón de xente que está traballando, organizando eses magostos, ou esta festa Carne de Boi, ou o Festival RIR, ou moitísimos eventos que hai ao longo a festa da Carne da Cachena, te podes saber, e dis, mamá, empezamos facendo un Excel, non? Para ver se había contido suficiente para facer unha plataforma.
0: E quedou oculto o Excel. Este,
1: claro, cando acabamos o Excel, dios, como manejamos toda esta información e que facemos con ela, non?
0: Está claro que non
1: hai... O resultado foi 25 motivos.
0: Non hai como querer, Eva, e ali nese GDR, queredes seguir incentivando e, sobre todo, promocionando eses 25 concellos. Pois nada, Eva, convidamos a nosos escoitantes a que estean pendentes de esa página web 25motivos.gal, sobre todo que estean pendentes, mire, Eva, permíteme, esta fin de semana, o 3 de octubre, cuarta ruta de Zapateros, Brea Bella en Celanova, o 4, a cuarta BTT de Allariz, también o 4, todos a cuarta festa etnográfica da Respiga en Lobios, e o 4 también a segunda feira do Mercado Social en Sinzo Limia. Odito, que estos son 3 y 4 de octubre, imagínense si seguimos comentando. Eva Pesqueira, gerente do Guerrero de Limia Arnoia, moitas gracias por atendernos, moitas gracias por seguir pues potenciando y reactivando o noso rural. Moitas gracias, Eva.
1: Gracias a vos por darnos un poquillo de voz. Bo día.

0: alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
1: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Crianza Trevinca, exposición agrogandeira de Trevinca os días 3 e 4 de outubro no Concello da Veiga. Inauguración sábado 3 ás 12. Exposición de gando, postos de produtos locais da comarca, concurso de empanadas e fotografía, cabuñala e gadaña. Obradoiros de pirograbado e área infantil. Estreamos zona de comida e bebidas. Crianza Trevinca, una fin de semana para compartir e poñer en valor o noso rural os días 3 e 4 de outubro na Veiga.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
1: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: La UNED es la universidad con el mayor campus de Europa. Te permite estudiar sin limitaciones y a tu propio ritmo. Puedes elegir entre más de 30 grados y dobles grados y disfrutar de su metodología semipresencial. Matrícula abierta en uned.es. UNED, tu universidad pública.
5: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
1: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
6: O exemplo de Barbadás é o exemplo do funcionamento dunha política que, desde logo, o Partido Popular, como un partido institucional, é un partido de goberno, non podemos admitir nin compartir. Obviamente, non? E, dende logo, este presidente lle repugna ese tipo de políticas. É dicir, poñer a calquera concello, por pequeno que fora, pero, dende logo, poñer a Barbadas, un concello, o quinto concello da provincia, con preto de 12.000 habitantes nesta provincia tan despoblada, poñela como mera moneda de cambio partidista, dun interés partidista, eu diría que personal, do alcalde de Ourense, é determinar que ese funcionamento, que ese partido, non, ese partido que se chama Democracia Ourensana, non é un partido, senón é un instrumento para lograr os objetivos que se busca, que quere Gonzalo Pérez Jácome, non os Ciudadanos. E iso ten que quedar perfectamente claro, e o demostra, porque é absolutamente irracional. Nos, logo vou me referir á posición do Partido Popular. En Barbadas, como decía o clásico, pasou o que pasou. O Partido Popular non tuvo culpa de que o goberno do Partido Socialista implosionara, e realmente por unhas cuestións que a día de hoxe non están aclaradas, pois expulsaran, retiraran o apoio, se fragmentara o partido, expulsaran o alcalde e con il quedara outra persoa. Naquel momento, quen deu paso claro a apoiar ese goberno, un goberno en minoría, foi Democracia Ourensana, e sempre xustificou, efectivamente, en base a que era o mellor para Barbadas. Hasta o punto de que Daniel Rey é o teniente alcalde, ata onde eu sei, manexa prácticamente o 70% do orzamento de Barbadas, manexa todas as obras, manexa prácticamente todo eso, todas as cuestións importantes, era un actor fundamental deste goberno. Acaban de presentar, hai uns días, un plan de obras de prácticamente 3 millóns de euros hacia o final do mandato. Responden ben, porque nos temos que ver aí tamén na gobernabilidade de Barbadas, e de repente, pois o seu xefe de filas di que ten que salir do goberno, é que ou porque non está facendo o alcalde o que debe facer na diputación, que é facer seguidismo dil como se fora un membro do seu partido e votar como il lle mande. Obviamente eu non lle pido eso a nadie que non sea do meu partido. Non lle pido eso a nadie que non sea do meu partido. Entonces, il faino, e entonces o que demostra pois é que non lle importa nada Barbadas, que acabo de aprobar aí non deu ninguna razón de gobernabilidade en Barbadas, de cambio de objetivos en Barbadas, de ninguna cuestión, e simplemente lle di que como non fai o alcalde o neste caso o diputado provincial o que lle manda, o que quero que faga na diputación para ter un elemento de presión, pois entonces vou presionar en Barbadas retirando o apoio e deixando o goberno nunha situación de absoluta inestabilidade. Evidentemente eso non se pode tolerar. Eso é despreciar profundamente. Eu supoño que os electores de Barbadas terán boa memoria cando o 23 de maio vayan a votar e presenten a alternativa de democracia sana, e terán que ter claro de que Barbadas ni ningún outro concello que non sexa o que lle interesa a Gonzalo Pérez Jácome, ningún outro concello ten ninguna importancia máis que vai ser un instrumento, unha moneda de cambio para lograr os objetivos que ele quere. Entonces, bueno, pues creo que saben que o que se presenta ali non vai a defender os intereses de Barbadas, é que chegado un momento, por democracia rensana, é chegado un momento, se terá que coller, evidentemente, pois aquelas acatar aquelas normas que ou aquelas decisións que lle impoñen. Dito isto, o alcalde de Barbadas na Diputación ten votado con total liberdade. O alcalde de Barbadas, a mí me consta que sempre pide o correcto para Barbadas. A mí o único que me... Que ten votado en contra de mocións e ten votado en contra en confianza. Non lle pido nada de eso. Pidolle, evidentemente, chego a acordos co alcalde de Barbadas como chego a acordos normalmente con todo o mundo. Como espero chegar a acordos con moitas forzas nesta modificación unha vez máis. Porque o que facemos é negociar, e o que facemos é escoitar a todo o mundo, e esa é a maneira de facer política dende a minoría. E a mí non falta un. Podía negociar con un e se acabou. Eu pretendo sacar outra vez a modificación de crédito non con un, senón se pode ser con todos ou ca maioría, con quen queira desde logo falar con nós. Esa é a maneira de facer evidentemente política cando un está en minoría, eu lo atrevería a decir que tamén cando está en maioría. Eso é unha maneira de facelo. Posición do Partido Popular. O Partido Popular está donde estuvo sempre, na oposición, pero nunha oposición constructiva. O que decimos para Ourense vale para Barbadas. Nos, cando aquilo reventou, nos quedámonos completamente quietos. E nos votamos en conciencia, non entramos no goberno, nin propiciamos ninguna moción de censura. Nos quedámonos na oposición onde estábamos. Que se trae un asunto ao pleno que nos compartimos, votamos a favor. Que non, pois votamos como en conciencia. Nos votamos sempre en clave, en Barbadas, votamos en clave de Barbadas. Non votamos noutro sentido. Que vai a pasar agora? Pois nos vamos a estar como estamos aí. Nos non vamos a participar en ninguna maniobra de desestabilización. Nos vamos a intentar efectivamente que os veciños de Barbadas sigan tendo obras e servicios de aquí a pouco máis de 7 meses que quedan para as eleccións. Non queda outra. Pero vamos a ver cos que crearon o problema, pois que intenten solucionarlo. Desde logo, nós estaremos sempre na construcción e nunca na destrucción. Desde logo, non vamos a participar nunha moción de censura. Non participamos antes, cando había opcións, non vamos a participar agora nunha moción de censura. Tampouco temos ningún interés en entrar no goberno. Nós temos a opción de validar cada un dos acordos que se propoñan ao pleno. E por último, mire, eu non vou entrar non quero utilizar a palabra que utilizo moitas veces, non quero entrar nesa rolda de especulacións interesadas que cada que fai todo o mundo, que se o alcalde ten un acordo con nós ou non o ten. Xo veremos no seu día, pero sería sencillo. Ademais, o que se quere é que o alcalde nos presione a nós na diputación, pois, hombre, se temos un acordo con ele, se tuviéramos un acordo con él, que nos iba a presionar. Eu creo que eso se descalifica. Eso é un barrar o campo, meter 40.000 circunstancias no medio para desviar a atención do que pasa no Concello de Ourense ou pasa noutros lugares, e esa non é a forma de facer política. Barbadas e Barbadas, o máximo respeto. Nos en Barbadas traballamos, igual que en Ourense, en dar Estou seguro de que vamos a conseguir e pronto teremos noticias, máis pronto que a tarde, teremos noticias da nosa alternativa totalmente solvente e fiable en Barbadás para darlle solución ao quinto concello da provincia que leva un tempo xa moi convulso e que os veciños non merecen esa situación.
7: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
8: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Meteo Galicia temos a María Souto. Hola María, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Contanos, amainou xa o temporal?
1: Hoy sí, afortunadamente, ¿no? Xa comentábamos que todo iba a pasar o martes, por decir así, e hoxe iba a ser ese día de transición, que xa vedes que temos chubascos, ainda agora mesmo se están registrando chuvias, é verdade que son intermitentes, e é verdade que co avance da tarde irán indo a menos, ¿no? Pero ainda co avance da tarde, de momento ainda están caendo chubascos, mesturados xa con alguna apertura de claros que estamos notando, e polo tanto, pues temos así unha tarde un poquinho de outono, ¿no? Con algún chaparrón que vaya a caer de vez en cando, non hai ningún tipo de aviso, iso sí, e as temperaturas, bueno, pois notando como a fronte de onte, primeiro trouxo vento, despois trouxo chuvia e despois trouxo aire máis fresco, que é o que vamos a notar esta tarde e sobre todo esta noite. Destaco a temperatura desta noite porque vamos a notar frío, un frío xa un pouco serio, porque entre que vai a quedar o ceo bastante despexado, porque a medida que vai avanzando a tarde, tenemos menos nubes, menos chuvia, entonces sacándose xa de noite, pois vamos a ter unha noite cos ceos bastante abertos en moitos puntos de Galicia, e entonces, bueno, pues vai a refrescar, se vai ir entrando tamén ese aire frío, así que esta próxima noite, pues temos previsión de mínimas por baixo dos 10 graus, xa mínimas dun díxito solo, xa é fresco, por non decir frío directamente. Vamos a ter moitos puntos, sobre todo da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña, tamén interior da provincia de Pontevedra, onde a mínima poda quedar en 6 graus, 7 graus, bueno, xa vedes que é un ambiente bastante fresco. Na costa tamén vai facer frío, un poquinho menos, sempre máis suavizado, mínimas de 10, 11 graus, pero bueno, vamos a ter unha noite que nos vai a lembrar que xa estamos no outono, pero tamén é certo que despois mañán xa vamos a quedar cun día no que se vai ir metendo anticiclón, vamos a arrancar con bastante néboa en moitos puntos, unha vez que vai levantando a néboa, se vai ir metendo norvés, que é o vento típico do anticiclón, así que mañán, pues, un día de tempo seco, e collendo caloriña, non? Collendo unha medida que rompan esas néboas e vaya salindo sol, pois as temperaturas, as horas entre do día, bueno, pois van a quedar 20, 18, 19 graus na metade norte, e no sur, pois xa nos vamos a meter nos 24, 25 graus, así que, bueno, subindo chisquiños temperaturas mañán, as máximas, sobre todo no sur.
0: Bueno, esas máximas que siguen altas para a época do ano, se nos comentas 24 graus, estou vendo aquí o mapa de Meteo Galicia de cara a fin de semana, e polo que vemos de momento tamén bastante van subir as máximas, non, María?
1: Sí, claro, claro. Digamos que o punto máis frío, ou o momento máis frío, vai a ser esta noite, non? Despois mañá, bueno, vai a ser un poquinho sol, non van a recuperar moito, pero sí, efectivamente, se van a ir recuperando as temperaturas conforme nos vayamos metendo na fin de semana, non? Mañá, xoves, ese ambiente un chisco quiño máis fresco, o venres aínda noite vai a ser fría, pero non tanto, xa as temperaturas empezan a subir e a fin de semana vai a ser unha fin de semana de calor, pero con apellido ese calor de tormenta, non? Entón vamos a ter pues, ese bochorno, esa humedade, ese calmuz, esa calor de tormenta, pero tamén temos a parte B de esa calor de tormenta que son os chaparróns, non? Esas tormentas típicas de outono, de cando fai moito calor, se forman esas nubes de evolución e pola tarde trona, bueno, pues todo tenga pinta de que vai a suceder isto, sempre esas treboadas, cando son así asociadas a calor, máis probables sobre todo no interior, donde vai a facer máis calor, provincia de Ourense, centro sur de Lugo, interior da Coruña e Pontevedra, aí na fin de semana é máis probable que nos caia un chaparrón, e se estamos na costa, bueno, pois menos probable.
0: Bueno, arranca todo o mes de outubro con tempo bastante seco, salvo esas chubascos, un mellor dito, esas tormentas a fin de semana, e falando de chaparróns, temos datos, María, dado que caeu onte, foron rexistros importantes, os de onte pola tarde e pola noite?
1: Sí, claro, sí que foron rexistros importantes. Hai que ter en conta que, bueno, pois nos pasou esa fronte por riba deixándonos cantidades de precipitación moi significativas e refachos de vento moi forte. En todo caso, é moi curioso, non? Se vemos o mapa de chuvias de onte, bueno, pois algúns dirán, pero que me estás contando? Se prácticamente non choveu nada, non? Porque, bueno, pois estas frontes atlánticas sempre deixan máis cantidades de precipitación precisamente na fachada atlántica, non? Entón, somos esa zona, pois sobre todo a zona de Valdodubra, Santa Comba, Zast, Vimianzo, toda esa parte oeste da provincia da Coruña, onde tivemos puntos que pasaron dos 60 litros por metro cuadrado, con intensidades fortes, tamén toda a zona da Barbanza, moitos puntos da provincia de Pontevedra, aí foron onde se acumularon as maiores cantidades de precipitación. Temos outras zonas onde as cantidades de chuvia foron máis normales, en Lugo caeron 5 litros, por exemplo, en Ourense apenas 6 litros, destacamos tamén os refachos de vento, non? Que superaron os 100 km por hora, sobre todo pues na franxa costeira e tamén en zonas altas. E tamén, por que non, destacar as temperaturas, porque onte, é verdade que donde xa choveu desde pola mañán, fixo frío, pero foi un día bastante cálido, como suele pasar cando chega estas frontes do sur, o último sitio onde chegan as chuvias é a zona da Mariña, e mentres pues, se dispara a temperatura, xa comentábamos onte, hoxe, onte a máxima foi en Ribadeo con 27 graus.
0: Bueno, pues temperaturas que siguen cálidas en algunos puntos de Galicia. Esta noite, eso sí, nos quedamos con ese detalle, que, bueno, se quedan moitos puntos acostumados últimamente a dormir moi fresquiños, apenas coa sábana, claro. Ahora quizáis hai que botar algo por riba, ¿no?
1: E cando noite... saíamos mañán pola mañán, efectivamente, vamos a decir, ui, carai, hoxe necesito unha chaqueta.
0: Bueno, pues xa hai que poñerlas, que xa non sabemos ni onde as temos, porque esto foi tremendo calor que tivemos, e que parece que vai continuar, como decías, para fin de semana. Pero polas mañán refresca, e ainda que mañá guardamos o paraguas. Eso sí, non, o xoves garantizado que non vai chover.
1: Sí, efectivamente, vamos a ter algo de néboa, sobre todo en moitos puntos da provincia de Lugo, podemos notar esa humidade, pero bueno, que chuvias non. Ahora as chuvias que se prevén pues, son estes chubascos de carácter tormentoso cara a fin de semana.
0: Bueno, pois pues, iremos falando, porque o que sí segue aquí en Galicia tamén son os festeixos, temos por aí o San Froilán, que outro día, mentras estaban preparando, montando todo, que hoxe un bon chaparrón. Sí, entón, a ver que pasa para a fin de semana, para estes días, iremos concretando. María, moitísimas grazas, unha aperta.
1: Muy bien, buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes, hasta luego.
1: Chao.
0: Bueno, pues el tiempo que de momento invernal no está, ¿eh? Ayer parecía el fin del mundo, algunos puntos concretos, pero hoy ya se ha normalizado un poco la situación y mañana todavía más, y lo que comentábamos con María, que para fin de semana temperaturas de nuevo altas y calor que se nos viene ahí, aunque eso sí, con ese matiz de las tormentas. Vamos a disfrutar juntos de la música, de la radio, ya hemos hablado del tiempo, así que ahora vamos a entrar de lleno con otras materias. Aquí en La Tarde es Tuya, vamos a hablar de música, hoy tendremos también al abogado Antonio Vázquez, que nos acompañará como cada miércoles en Mozuri. Tendremos salud natural para todos a partir de las 6 y vamos a arrancar escuchando una canción del año 1995, un tema de la gallega Luz Casal que formó parte de su álbum Como la flor prometida, una letra que explora la dualidad del amor, la vulnerabilidad y el dolor ante la posible pérdida de la pareja. Utiliza la metáfora de besar el suelo para referirse a la caída emocional de sentirse herido si el ser amado llega a marchar, contrastando con la euforia de tocar el cielo cuando hay reciprocidad. Sin duda, una canción llena de amor que nos trae Luz Casal, que recordamos de los 90 aquí en La Tarde es Tuya. Besar el suelo.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Llegamos a las 5:30, nos vamos a Lorenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
1: Por aquí ven, bueno, xa o tempo un pouco xa non tanto de praia, entón, bueno, un pouco máis tristes.
2: Ah, pois eu non faigo máis que chegar, eh.
1: Que me dis? Oxe tamén.
2: Que
1: atrevida.
2: Ai, pois pues, estaba xa moi ben.
1: Non me digas.
2: Ai, Dios mío, anduven casi 2 horas menos cuarto ali, Dios mío.
1: Ai, que sorte na Mariña. Pero onte non choveu por aí?
2: Aquí sí, ayer eu non poidin ir.
1: Onte foi fastidiado, eh?
2: Sí, pero hoy digo che, bueno, facía fresco, eh? Xa. Pero daba gusto estar, mira, eu non dou salido dali.
1: Pois mira que ben faz, pois se fuche hoxe, mañá e pasado, e se podes tamén, ai, ainda lá mellor.
2: Espero poder, a non ser que eu non poida.
1: Pois mira, mira que ben.
2: Sí, ben. Sí.
1: Este ano, este ano estíralo ben, eh? Estiras ben a praia.
2: Ai, non o sabes ben. Levántache bastante ben os pés, xa.
1: Que ben, eso está moi ben, porque notas unha, non te notas moito mellor, despois dirá...
2: Home, si, sí, home, si, sí, ainda vas para o baile do 19.
1: Ai, mira, mira, vas seguir de baile. Se outro día que estive xa estas 2 da mañá, sentármose todos menos ti e ti sigues con ritmo, moi ben, moi ben.
2: Todos sentaban, xa, non sei que lles pasaba, que parecía que era rap, pero eu tirei para diante, igual.
1: Eso é porque eles non van camiñar a rapadoira, non están en forma como a ti, claro.
2: Home, claro que si. Sí.
1: Ti tes o segredo, despois subir a costa para arriba, a cosa outra, eso non sí. É... non é taquera exercicio, eh?
2: Sí, pero ahora todo desgustada que non teño onde ir tomar o café.
1: E logo pecho o bar.
2: Todos están de vacacións, en ritmo.
1: Ai, colleron vacacións ahora, claro.
2: E hoxe, por non volver para baixo, vin sin él.
1: Oh. Falta mucha energía do café hoxe, entonces.
2: Sí, sí, hoxe facía, pero cheguei a casa xa me deu energía, xa todo con... xa todo ben.
1: Bueno, caramba, pero é moito sí. Tempo, sí, muller.
2: Sí, sí, sí.
1: Claro, porque agora despois do verán de tanto apuro, agora un pouco época de máis baixo, non? Coñen vacacións, claro, claro.
2: Home, claro. Bien ganadas, eh?
1: Claro, hombre, seguro, seguro, sí.
2: Ai,
1: sí, sí.
2: Me cago na mar. Bien ganaditas, eh?
1: Que non paran, non paran, moito traballo.
2: Non lles envidio nada.
1: Xa. Bueno, pois pues, te vas ter que levar algo, nun termo, un pouco café.
2: No, eu son che de calquera maneira, se tomo,
1: se non pasa nada,
2: igual.
1: No?
2: A mí non, desmo nada.
1: Bueno, pues alégrome que todo ben por aí, Elena, seguir así con enerxía, con praia, e aproveitando que mañá se empeza outubre e ti sigues a rapadoira, moi ben, moi
2: sí,
1: ben.
2: Sí, sí, eu sigo ali, de momento sigo
1: moi ben, moi ben. Sí. Bueno, pues que ximos poñer hoxe, que tens pensado?
2: Pues mira, hoxe, como sei que hai unha persona que lle quero moito escoitando, e lle gusta moito o bolero, vou poñer non máis bolero.
1: Vale.
2: Sí, e vai dedicado para todos, para vosotros, para ti, a Víctor, a Abel de Foz, todos os que escoitan, é o meu amigo Pepe de Mondoñedo, que está escoitando.
1: Ah, está escoitando Pepe, moi ben, moi ben.
2: Sí, porque está nunha finca con trator parado.
1: Claro, é que Pepe traballa moito, pero está máis sentado que a ti. Entón, por eso
2: sí.
1: Logo non ten esas forzas para bailar como a
2: sí,
1: ti, claro.
2: Sí, sí, pero traballa che moito,
1: Xa, seguro, seguro,
2: é un chico moi traballador, é moi... Bueno, eso xa non ten que falar.
1: Pois, pues, esa é a xente que levanta o país, a xente traballadora, como ten que ser.
2: Ele levanta o país, pareceme que desde os 10 ou 11 anos.
1: Caramba.
2: Sí, non, de
1: iso non
2: hai nada que facer.
1: Xa.
2: Pero, fía, todo outro día cansei un pouco.
1: Ves?
2: Dixo, ei, chamar, ei, tal, pero ainda non deron entrada, non sei que me pasa.
1: Claro, non pode estar marcando moito tempo,
2: no,
1: claro.
2: No, eles, moito tempo non, eu só sei, pero claro. Algo lles teño que dicir.
1: Home, claro, hai que vacilalos. Sí. Sí, pois para bueno, Pepe pues, especialmente poñemos no más sí, boleros de Semino Rossi sí, e mandámosche sí, sí, un abraciño sí, grande e a seguir aproveitando, vale?
2: E a todos vosotros e hasta a próxima semana se os quere.
1: Gracias, Elena, e aproveita moito a praia, faz ben, aproveita, sí, vale?
2: Ala, gracias.
1: Que logo inverno é moi largo, biquiño.
2: Sí,
1: por
2: sí,
1: eso,
2: sí.
1: Por eso.
2: Ala.
1: Ata logo, chao.
2: Chao.

0: Pues muchas felicidades a Lucía por su cumple y vamos a Cedeira. Tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, muy buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Por aquí muy bien. Muy bien.
0: Acabando septiembre, ven, entonces.
1: Sí. Bueno. Eso está acabando y cantando eso.
0: ¿Preparado para recibir octubre, entonces?
1: Sí, hay que recibir porque el mes de octubre es un mes muy bonito.
0: Sí, gústache.
1: Claro, porque este fin de semana hay otro cumple más.
0: Ah, sí. Moita festa por ahí, ¿eh?
1: Oh, hay mucha festa, nuestra familia hay mucha festa.
0: Bueno, mejor, eso es una maravilla. ¿Qué cumpletes por ahí luego?
1: Darío está de cumpleaños.
0: ¿O neto?
1: O noso neto, sí.
0: Ah, ¿y cuántos cumple?
1: O noso futuro xogador do Racing ou do Deportivo da Coruña.
0: Sí, dalle ben o balón.
1: Dalle moi ben,
0: Mira que ben. E de que xoga?
1: É máis ben medio centro, o sea que, bueno, ten aí unha posición, anduverno cambiando, ahora cambiarlo para outro, e parece ser que, según dixo o meu fillo, que de buscar máis ben unha posición.
0: Ai, que ben. Sí, cantos anos cumple?
1: 10 anos.
0: En que equipo xoga?
1: Está no do Racing de Ferrol, no do Club de Campo.
0: Ah, está aí na canteira, entón. Bueno.
1: Está aí cos cristiños aí.
0: Moi ben, hai que disfrutar con cabeciña, que é importante. Si lle gusta, mira que ben. O que pasa que a veces cando chegue arriba o Racing está un pouco mellor, que estaría ben.
1: Bueno, eso estaría ben, xa, claro.
0: Estaría
1: no. Bueno, vamos. Con o teu día disfrutou. Foi ver o... non sei que partido houve antes que o Lugo, non me acordo. E foi no ver e disfrutou, non? Porque, además, a novo, ben se vi aí que estaba disfrutando, chaval.
0: Gústalle verlo tamén, mira que ben.
1: Gústalle máis un balón que un dulce. O sea, con iso dixo bastante.
0: Pues mira que ben.
1: Bueno, é que é moito o que lle gusta, Dios mío. O balón para ele é unha... non sei.
0: Salí futbolero. E o pai tamén era así ou non?
1: Xojaba, pero non. É moito máis este. O meu fillo é moi futbolero porque é un forofo do Madrid. Do Madrid e do Racing. Pero primeiro está o Madrid. Pásalle como a mí, primeiro, inda que somos de gallegos, nosotros somos da capital. Somos
0: de equipo preferides o Madrid, sí.
1: Madrid. Madrid para nós é moito.
0: Pero é máis de velo que de xogar o teu fillo, entón, claro.
1: Sí, é máis de velo que de xogar. Bueno, tocaba xogaba o fútbol sala e iso, bueno, aí algo daba, pero, bueno. Entonces, porque recho sale o futbolero.
0: Non apunta maneiras como Darío. Darío pode ser aí unha figura.
1: Bueno,
0: pode ser un Álvaro Carreras.
1: Pues ten unha foto con Álvaro Carreras, sí. Que era a ilusión dele, pobre.
0: Mira, claro, imagino, ese Ferrol tamén, sí.
1: Ademais, pues, estuvo ali no lado dele, bueno, estaba, parecía que non collía mochando.
0: Non me extraña. Bueno, pues nada, Carreras é outra posición, pero mira, pode ser Darío o medio centro do Madrid no futuro.
1: Sí, bueno, dalle ben.
0: Que o disfrute.
1: E gostalle moito xojar a perna cambiada, o sea que o del é a perna cambiada.
0: Mira ti.
1: Así que mira.
0: Hai que ter ilusión e disfrutar moito tamén, digo disfrutar, porque hoxe en día o tema do fútbol, ao final, din que logo nos partidos que ás veces os pais enfadanse moitísimo, que non se educan valores, eso é moi importante, porque ao final... Cristiano e Messi hai dous. Que pasen moi ben, que pasen, e se sale despois pois mellor, pero sin presión ni nada.
1: Os nenos que disfruten, claro. Os padres que tamén,
0: non? Efectivamente, porque se non
1: ven esas peleas a mí.
0: Pero hainas, por desgracia,
1: bueno, por desgracia, sigo dicindo, niso non nos debía meter, nin padres, nin abuelos,
0: para nada, para que ter cabeza, que ter cabeciña e valores, pero bueno. Por eso aproveitamos para mandar esta mensaxe, deporte sano, como ten que ser. Moi ben.
1: Eso é o que ten que ser. Un deporte.
0: Claro,
1: sano.
0: Sí, efectivamente.
1: Que disfruten os chavales, todos, tanto os pequenos como os maiores, que disfruten.
0: Con competitividade lógica e sana, pero con respeto.
1: Porque ainda xogando as cartas, ainda nos gusta ganar.
0: claro.
1: Entonces, sí.
0: Bueno, pues entonces hay que poner una canción para Darío.
1: Pues vamos a poner a canción que yo gusta a él, porque él también xogaba a fútbol sala. gustalle moito a Morocho. Entón, cando lle piñía a Morocho, el miraba así, cando estaba o voo por el, miraba pa el, como que di esta canción.
0: Entón, é a favorita de Darío, a Morocho.
1: Sí, a Morocho, sí, así que vamos lle puñer a Morocho.
0: Moi ben.
1: Entón, vamos lle dedicar pa el, pa os papás, e pa os aboliños, aquí por de Ferrol, tanto por de Ferrol como por de Cedeira, e por bisabuelo tamén, que ainda está aí tamén. E despois, bueno, xa nos está dicindo Paula, que claro, para a irmá, eu xa dixo para eles, para os padres e para os papás e para a hermaninha.
0: Moi ben.
1: Que Paula tamén está aí. E despois, vamos a dedicar, vou facer dúas dedicatorias solas. Para Pipo de Ferrol, que sempre se acordou de nosotros, un abrazo para ele. Pa Miranda. O resto deixámolo pa semana así.
0: Estupendo, Fernando, moi ben. Pois pues a pasarlo moi ben e disfrutar moito de Darío e mandarlle un bico moi grande, vale?
1: Ese vai ser un bico, un abrazo, un de todo.
0: Todo, moi ben, que disfruten os aniños do fútbol e da vida, que é importante.
1: Teñemos
0: ya Morocha, vale, Fernando?
1: Pois pues, vale, pues, un abrazo pa ti e pa Víctor, veña.
0: Gracias por estar aí, bicos, chao.
1: Chao.

0: 8 minutos para las 7, vamos a Santiago, tenemos a día Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, ven, un poquillo de catarro, pero vale.
0: Ay, este catarro de otoño que siempre
1: sí,
0: ven.
1: Sí, siempre me pilla antes de vacunas, me cazolía.
0: Bueno, pero las vacunas se supone que para otra cosa, para gripe
1: sí,
0: más
1: sí,
0: fuerte
1: sí.
0: Demás, entonces bueno,
1: sí.
0: Bueno. Así ya botas fuera antes de...
1: No, ya tenía algún trabajo feito do inverno.
0: Sí, sí, ¿verdad?
1: Sí.
0: A mí también
1: sí.
0: Me veo la semana pasada. Estivo ahí que viña, que no viña, estuve así un poco mal.
1: Sí.
0: Pero bueno, la verdad
1: yo,
0: que...
1: La semana pasada no dei entrado.
0: No, eu estuve aquí, pero quero decir, con tos,
1: sí,
0: algo de cabeza, de nariz,
1: tos, sí.
0: Sí.
1: Da vou mañana a saber os resultados que me fixeron unha placa e todo, porque já vai ver tanta atascada.
0: Claro.
1: Pero bueno, xa foi o xa lle dixen a Víctor, que desta que vou a salir.
0: Moi, claro que sí, que estás feita unha rapariga, por
1: que
0: supuesto.
1: Que non hai problema.
0: Claro que sí.
1: Malo
0: bueno, que che poñemos hoxe, que tes
1: pues
0: por aí?
1: Pois mira, escoite outro día unha canción, eso que había algo de ruido aquí, en aquel momento, que me parece que era Choran as Rosas de Piñeiro e Andrade.
0: Sí, Choran as Rosas, sí.
1: Sí, pois non a poñeches...
0: Poñémola hoxe, entón.
1: Hoxe non, pero...
0: No, Choran as Rosas, sí.
1: Pois vou non escoitar, porque gustábame moito Piñeiro e Andrade tamén me gusta. Oio moitas veces de noite a radio e oio justamente tamén cancións que ten bonitas. Entonces, xa que están os dous, pois mira, vamos a dedicar a toda a familia... E para as miñas amigas, Herminia, Mari Carme, Carmiña, esas amigas que teño así máis fuertes. Amigas teño moitas. E nada, para vós, xa para ti e para Vítor, porque le veo unha alegría tamén. Estaba con a Lucía tamén, lle mando biquiños, pero bueno, le veo unha alegría a oír a Vítor. E nada,
0: a verdade que son maravillosos.
1: A ver, para a semana, o que pasa?
0: Moi ben, pois a cuidarse moito, pa semana estarás mellor, vale, así
1: ver,
0: que cuídate.
1: A ver, mañan ao médico, a ver o que pasa.
0: Pois espero que todo vaya ben e que teñas máis forzas. Claro que sí, Javier, claro que sí.
1: Ten que deixarme, entramos no mes de outubro, ten que deixarme tarme, que vou estar de cumpleanos.
0: Home, claro, eso hai que celebrarlo por todo alto, como sempre.
1: Non, é por todo alto, non, moxa, desta vez vai ser un pouco máis sencilla, pero
0: bueno. Bueno, pero sempre, celebralo xa por todo alto, porque celebralo xa, claro.
1: Ca tua familia, cos teus netiños, cos teus netos, cos bisnetos, con... Bueno, que a nosa familia, o grupiño pequeno,
0: claro que
1: sí. O noso.
0: Claro que
1: despois
0: sí.
1: Os outros tamén. Pero este ano sí, eles querían má facer, os sobrinhos.
0: Outra vez.
1: Querían má facer, pero xa lle dixen, bueno, se chego aos 90, xa vola fa...
0: Facemos 90 e os 100, pero vamos de década en década.
1: De momento vamos cos pequenos, como estes anos para atrás.
0: Bueno, pois pues o caso
1: pero
0: é
1: pasarlo bueno, doulas gracias a todos que estaban todos voluntarios para
0: organizar,
1: sí,
0: mira
1: sí,
0: que ben,
1: sí,
0: que ben, sí, que ben.
1: Sí. Mando ya tamén a canción para todos eles.
0: Moi ben, pois poñémola ánimo coa tos, vale? Moitos
1: ah,
0: bicos.
1: Ah, sí. Como que non é a primeira vez tampouco, non...
0: Xa, bueno, pero é la tosa.
1: É moi pesada,
0: sí,
1: cando vas pa cama,
0: tuse,
1: despois non, despois vai me calmando e ainda me deixa a dormir. Ai, pero cando me deita, cando me levanto...
0: Xa.
1: Ah, oh, que pesadilla.
0: Dan ataques.
1: Pero bueno, é o que hai.
0: Xa, muller, hai que tomalo con calma, non poñas nervioso,
1: pero...
0: Hai
1: que estar de bom humor, porque senón...
0: Sí, non teñamos nada, é verdad. Pois sí, con Choran as Rosas e mandamos tibiquiños, vale, Otilia?
1: Pois sí, biquiños para vos tamén.
0: Gracias, chao.

0: Mira.
1: Exacto. Sí, mira, xa teño algo de que dicir da cinco a televisión española.
0: Pois sí, tes aí esa historia marcada. Mírame, mira ti. Que cousas. Sí. Bueno,
1: no,
0: bueno.
1: A ver, levase ben. Teis, a ver, non é mínimo tere 20, 30, 40, que tere 70 ou 60 e pico. Ou 80, vamos.
0: Pero é verdade que cando tes 30 e che dis 70, parece moito máis que cando os tes ahora, porque dis ti, co novo que me sinto, como podo ter o número 70? Ti estás
1: estupendo. Sí, pero, mira, claro. Base, conforme van pasando os anos, vas perdendo. Eu antes tiña tempo para facer na finca, non... Ir pescar, ir aquí, ir a colar, e agora non teño tempo, non teño tempo ni para a finca, ni para ir pescar.
0: Pero non tens tempo polos netos, ou por qué?
1: No, porque fago as cousas máis despacio.
0: Hai máis despacio, sí.
1: Claro, a ver, que non sabes eso de... como... No, agora, bueno, deixo así.
0: Igual,
1: como che van pasando os anos, te vas perdendo...
0: Agilidade.
1: Entón non é mesmo ir pescar pola beira do río, porque eu era, bueno, iso era, se podía ir todos os días, iba. E agora xa non é igual. Sí, vou, pero non
0: xa apetece igual.
1: No, xa teis...
0: Vai cambiando un, pero non é que se xa peor, é diferente.
1: Cambian as cousas, cambian.
0: E tamén é verdade porque as cousas se dedicas máis tempo, non é que non andas tan a presa.
1: Te vas haciendo maior, sí... Non, te vas haciendo maior e hai un sí aí que sí ou no, sí, te vas haciendo maior, entonces vas reducindo. Escoítame.
0: Escoito, estou atenta, ese sí, a ver que se ten algo máis ou non.
1: Estou me movendo aquí por la
0: porque a veces non hai cobertura, é verdad, pero xesto quitamos te ben, sí.
1: E ándame por aquí un jatiño destes, que aparte de vela, hai dous gatos, son irmáns. Entón, ti andas aquí pola finca e eles van detrás de ti, metenche polo medio das pernas, tropezan contigo, un día calquera ainda ha de tirar con un, pero bueno.
0: Porque é como se estuvesen adiestrados, van ao ladiño, mira que ben.
1: Sí, además, son truxeviños pos netos.
0: Elevanse ben con vela.
1: Ui, de maravilla, dañe masajes.
0: Ai, mira.
1: Hasta se dan bicos e todo.
0: Mira.
1: Sin lengua,
0: Xa, que ben. Que simpáticos. Pois bueno. Digo cada gato, depende como se críen, claro que depende.
1: Pero eso no, de verdad, ela, cuidado, con gatos, ui. Ahora, si estás acariciando un gato, ela, ben, ela xa se mete no medio.
0: Mira.
1: primero son eu.
0: É moi boa. Estou aquí.
1: Sí, pero ela... Está atenta a todo o que faz, que dices, é demasiado.
0: Demasiado,
1: a ti, piña.
0: Moi lista esa vela.
1: E así, mira, imos por unha canción de cumpleanos. Outro año máis, que xa non sonou hoxe.
0: Vale, aos netos, entón, claro que sí.
1: Para outro año, para os netos, para que pos que estén de cumpleanos.
0: Bueno, é que o pasedes moi ben o fin de semana, porque, vale.
1: A ver se te podo chamar eu polo 9 de outubro, a ver. Porque polo 11 tamén estou de festa.
0: Ai, tamén. Aí hai moitas festas seguidas ahora,
1: sí,
0: entón.
1: Sí. Estamos de aniversario.
0: Ai, que ben. Tamén fai unhos aniños, entón, da boda.
1: Ui, xa fai, sí. Ala pa 45, 46.
0: Mira. Bueno, pues claro que sí, o malo será se non é un día ou outro. Claro que sí, bueno, intenta, vale.
1: Habemos de falar.
0: Moi ben. Vale. Pois mándovos moitos apertas para todos.
1: Hasta a semana, que teñas un bo fin de semana, que ainda queda algo, pero bueno, en fin.
0: Ainda queda algo de sol.
1: Por certo, outro día non te mirei no en Riazor.
0: En Riazor, que non fun a Riazor. Fuche a Riazor, ti?
1: Non, estuve mirando o partido pola televisión.
0: Claro, pois non fun a
1: Porque Riazor. Me cadrou.
0: Porque sobre
1: entonces,
0: todo cando teño... Eu vou as fines de semana solo ir as competicións co can, entón non vou tanto ao fútbol.
1: Non, xa. É un comentario, non faz caso.
0: O Depor vai ben, de momento
1: vale.
0: Vai ben. Sí,
1: mira, é un comentario, non faz caso. Ti, cada un eso, pero bueno, non ten nada de importante.
0: No, podía ser, ¿eh? Porque Riazor tamén é un lugar onde podes atopar, pero neste caso non.
1: No,
0: agora están de parón, así que a ver se recuperan.
1: No, home, é duns campos que nunca estuve. Algún sou por aí, fora de Galicia, sí, algún campos que estuve neles, pero neles, no.
0: Pois mira, non o tes tan longe, non...
1: No,
0: aconsello iso, que Riazor merece moito a pena.
1: Bueno,
0: é moi
1: pues
0: acolledor.
1: Hala.
0: Gracias e felicidades, vale?
1: Igual, gracias.